0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Srbiji članstvo u Evropskoj uniji potrebno zbog njenih građana i privrede, a ne da bi imala pravo veta i svog komesara. Brnabić je to rekla na panelu Uloga jugoistočne Evrope u globalnoj sistemskoj transformaciji na Globsec 2026 u Pragu, odgovarajući na pitanja kako vidi politiku proširenja Evropske unije i apel nemačkog kancelara Friedricha Merca da se integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju ubrza kroz postepenu integraciju u donošenje odluka Evropske unije. Na konstataciju moderatora Vladimira Bilčika da je region Zapadnog Balkana obeležen sukobima, Brnabić je odgovorila da određeni sukobi i dalje postoje i da nikako ne mogu da se prevaziđu. Mislim da je upravo zbog toga potpuno jasno da region treba da postane deo Evropske unije kao najuspešnijeg mirovnog projekta u istoriji čovečanstva, kako bi ti sukobi ostali u prošlosti, rekla je Brnabić. Dodala je da danas Evropska unija postavlja isključivo administrativna pitanja. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, Petar Petković, izjavio je da je pritvor za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji određen po direktnom nalogu Aljbina Kurtija, koji, kako je istakao, gazi osnovna ljudska prava i naveo da je odluka o pritvoru doneta bez ijednog dokaza, kao i da za Srbe na Kosovu i Metohiji ne postoji vladavina prava. Petković je rekao da je pritvor za direktore određen uz svesrdnu pomoć Nenada Rašića, koji će, kako je rekao, ostati upamćen u srpskom narodu kao neko ko je uvodio Kurtijevu policiju u srpske institucije i ko je hapsio Srbe. Prema njegovim rečima, to je dokaz velike nervoze Aljbina Kurtija, a posebno Nenada Rašića, koji, kako je rekao, gubi uporište u srpskom narodu. Patrijarh srpski Porfirije poručio je sinoć u besedi povodom Spasovdana gradske slave grada Beograda u hramu Svetog Save da je glavni grad Srbije danas molitveno srce i središte čitavog srpskog naroda i istakao da tradicionalni molitveni hod u Spasovdanskoj litiji predstavlja živi korak vere, nade i ljubavi. Porfirije je ukazao da molitveni hod nije obična šetnja i povorka, već živa molitva Srpske pravoslavne crkve i dodao da nije slučajno što je danas Gospod Isus Hristos dozvolio da njegova majka, Presveta Bogorodica, sa svojim blagodetnim pojasom bude ovde sa nama. Kako je naveo patrijarh srpski u svojoj besedi, naš život treba da bude opredeljenje za Hrista i utemeljen na vrednostima Evanđelja, a da jedini zakon koji nas određuje bude reč Hristova. Litiju je uz patrijarha Porfirija predvodio i iguman manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem. Pojas Presvete Bogorodice, jedna od najznačajnijih svetinja pravoslavnog sveta, u sredu je u Beogradu stigla iz manastira Vatoped, gde se čuva prethodnih 6 vekova. Evropska komisija smanjila je prognozu privrednog rasta Srbije u 2026. godini na 2,8%.

Javljeno je u prolećnim ekonomskim prognozama Evropske komisije, koja očekuje da će se rast Srbije oporaviti na 3,9% u 2027. godini zbog velikih investicija za izložbu Expo 2027, kao i rasta plata i penzija. U prethodnoj jesenjoj ekonomskoj prognozi Evropska komisija je za Srbiju predviđala privredni rast od 3,3% u ovoj godini. Ekonomski rast Srbije značajno je usporen na 2% u 2025. godini zbog domaćih i spoljnih faktora. Projektovano je da će se oporaviti na 2,8% u 2026. i 3,9% u 2027. godini, jer domaća potražnja ima koristi od velikih javnih investicija vezanih za specijalizovani Expo 2027 i od rastućih plata i penzija, navodi se u dokumentu Evropske komisije. Također, Evropska komisija očekuje da će ovi faktori doprineti deficitu tekućeg računa i inflatornim pritiscima. Na pruzi od Zemun polja do aerodroma postavlja se posljednji most, odnosno vijadukt preko Surčinovog polja, a gradski menadžer Miroslav Čučković rekao je da će gradu nakon Expa ostati železnica, sajam u Surčinu, nova elektrana i 100 novih električnih autobusa. On je naveo da je to jedan od najdužih vijadukta u Srbiji, jer je dugačak kilometar i 100 metara. 4 posljednja polja ćemo u narednih 60 dana vezati, tako da imamo 300 dana ispred sebe da se položi pruga, da se uradi elektrifikacija i da prvi potpuno novi vozovi koji u novembru stižu iz Kine, a 9 garnitura je kupljeno za tu liniju, budu testirani i da u februaru imamo završnu fazu puštanja u rad, rekao je Čučković za RTS. Kako je navedeno, to je krak gradske pruge koja od Prokopa preko Novog Beograda, Zemun polja i Surčina povezuje aerodrom sa centrom grada i nastavlja dalje prema Obrenovcu. Planirano je da tom prugom saobraćaju vozovi koji će se kretati od 80 do 120 km na sat. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige, pošto su sinoć u hali Aleksandar Nikolić u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu 89-78. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mbutešija Perikara u prvom kolu Roland Garrosa, odlučeno je žrebom u Parizu. Na Roland Garrosu će nastupiti još dva srpska tenisera. Miomir Kecmanović će u prvom kolu igrati protiv Mađara Fabijana Marožana, a Hamad Međedović će se sastati sa Janikom Hanfanom iz Nemačke. Roland Garros će se igrati od 24. maja do 7. juna. Vlada Srbije saopštila je da je na sednici juče usvojila rešenja i dala saglasnost za kandidaturu Fudbalskog saveza Srbije za organizovanje finala Lige Evrope u Beogradu 2029. godine. A kadetska fudbalska reprezentacija Srbije igraće u grupi L protiv Japana, Kolumbije i Hondurasa na svetskom prvenstvu koji se igra u Kataru od 19. novembra do 13. decembra ove godine, određeno je žrebom u Cirihu.

0: 15:16, dragi slušalci, u nastavku emisije Idemo u Pečuj. U gradonačelničkom uredu grada u ponedeljak je održana sednica Saveta narodnosti. Zasedanju je prisustvovao i Radovan Gorjanac, predsjednik Pečujske srpske samouprave, sa kojim je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Imali smo ove godine već, mislim da je to već bio treći ili četvrto zasedanje manjinskog savjeta. Imali smo zatvoreni dio sednice, imali smo otvoreni dio sednice, naravno. Na zatvorenom delu sednice imali smo jednu tačku dnevnog reda i to odluku o manjinskoj nagradi pri gradu Pečuju pod imenom Foluha i Ferenc. A pod ostalo, u otvorenom delu dnevnog reda imali smo teme kao što je narodnosni kviz, pa narodnosni festival u septembru i razno. Međutim, onda smo imali smo još, dotakli smo isto još jednu temu vezano za izložbe i programe u kancelariji za manjine i civilne organizacije.
2: Da krenemo redom, ako smo dobro informisani ove godine, Srpska samouprava ima tu čast da predloži potencijalnog dobitnika, imat ćemo ga. Što se tiče nagrade?
1: Da, to je još, pošto je bio na zatvorenom delu zasedanja, naravno da imat ćemo ga.
2: Druga tačka je bila manjinski narodnosni kviz. Znamo to da obično u maju mesecu se on organizuje. Hoće li ove godine tako biti? Za kada se on predviđa i da li je rešeno i pitanje na koji način će se nagraditi učesnici?
1: Jeste, i ove godine je to u maju, po planu je 28. maja i do 22. maja će pristići prijave, do 22. maja i sponzori su već krenuli u posao, naravno ima tu nekih većih sponzora kao što su Tjukebus i Match Extreme i naravno da su dali neke svoje manje nagradice i ostale manjinske samouprave. Naša samouprava, mada još zvanično nije predala svoj poklon, kako da vam kažem, mi ćemo da obezbedimo ili par karata nekih bioskopskih karata i pošto sam čuo da su ostale manjine već kupile više bioskopskih karata, zato ćemo mi najverovatnije da kupimo karte za bazen.
2: Narodnosti festival obično se organizuje u septembru kada su i dani Pečuja. Ove godine šta se predviđa?
1: Pa predviđa se da će to biti 5. septembra, ali tačne informacije, odnosno šire informacije i bolje informacije za sad nemamo. Informaciju smo dobili od Silvije Bognar da će ona na današnji dan da konsultuje i da priča sa našim zamenikom gradonačelnika Gaborom Zagom, koji je inače zadužen i za manjine i za kulturu.
2: Da li već imate u vidu koga biste voleli dovesti na narodnosti festival koji će biti u septembru, jer i to znamo da je unaprijed treba da se krene sa organizacionim pripremama?
1: Za sad sam ja povukao ručnu kočnicu, odnosno da sam ja zavukao ručnu, ipak je to nama zato velik zalogaj. Dakle, mi nažalost u Pečuju ili u okolini nemamo baš koga da privučemo za taj naš program. Navikli smo da dovedemo Banat iz Deske i to nam je inače naravno trošak, ali za sad ne znam, nisam dosta pametan.
2: Kada smo već spomenuli grad, nije u lakoj situaciji ni grad, a kamoli manjine narodnosti. Naime, nedavno je pristiglo pismo da zbog teške finansijske situacije za sada ne mogu da obezbede finansijsku pripomoć. Da li se i to pitanje našlo na tapetu?
1: Naravno, ja sam isto postavio to pitanje, kako će mi daći mu uopšte dobiti bilo kakvu donaciju ili pomoć od grada. Naravno, ja sam prvenstveno pitao vezano za narodnosti festival, mada nije to samo jedini program, ali po informacijama u šestom mjesecu, krajem šestog mjeseca će lokalna samouprava da zaseda i iako se tamo donosi odluka o tome da se otvori fond, ne samo za obavezno finansiranje, nego i za ostaje, dakle, vezano finansiranje i za narodnosti, u tom slučaju ćemo morati pothitno da zasedamo. Dakle, ja pretpostavljam ili mislim da će ipak nešto da krene, ja se tako spremamo.
2: Kada će biti sljedeća sednica Saveta narodnosti?
1: Pa predviđa se, verovatno je sljedeća sednica Manjinskog savjeta 29.6. u ponedeljak.

Dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u dva. A ovoga puta sa vama su bili dežurni tonmajstor Mate Janka, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada ćemo se družiti emisijom Po željama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak produženog prazničnog vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: U Tukuju Loli Pešut Schneider još puno sretni i veseli rođendana žele u zdravlju Nuši i Pipi Tadić.
1: Mladen Krdović, e da mi je vratit vrime.

Gáboru, Žubercu, Kukiň, Vesni Vilinča, Bitrubiću, Marti Klarić iz Pečuva i Atili Kovačeviću iz Mohača najljepše pozdrave šalje Mišo Božanović mlađi.

Laszlu Staniću i obitelji iz Pećuja, Milici Klajštarađi i Đuri Trađi u Kukinj, te Janošu Bošnjaku i supruzi Anici i Salante Mišo želi ugodan vikend.

Poštovani slušaoci, dobar dan, 14. časova, danas je 24. dan maja mjeseca, tačno smo na sredini produženog prazničnog vikenda, nedelja je, nadamo se, dragi slušaoci, da uživate u suncu i u slobodnom vremenu. Iz Sagerinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2, najsrdačnije pozdrave šalju vam dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Nadamo se, dakle, da uživate u suncu. Naime, temperatura vazduha se kreće u Mađarskoj između 27 i 30 stepeni Celzijusovih. Pretežno je sunčano vreme na čitavom području naše zemlje. Naravno, padavina nema. A što se nastavka produženog vikenda tiče, bit će još lepši i topliji. Tokom sutrašnjeg dana preovladavaće umereno oblačno vreme, ali bez padavina temperatura vazduha će se kretati između 29 i 31 stepen Celzijusa. Ja mislim da će to biti i prvi najtopliji dan u ovoj godini. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo, dakle, do kraja emisije na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja naše današnje emisije tiče, najpre ćemo se naravno do 15 časova družiti kroz muziku, prvenstveno po našem izboru, ali ima tu i nekoliko želja koje su stigle do naše redakcije tokom protekle nedelje. A od 15 časova u drugom delu emisije ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. No, pre ponavljanja, podsjetit ćemo se i današnjeg crkvenog praznika. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Dragi slušaoci, ostanite uz našu emisiju Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem.

U 14 časova i 25 minuta, evo i vaših muzičkih pozdrava. Dragom Jovanu, muzički pozdrav šalje tetka Lidija sa porodicom.

14:32 u nastavku našeg druženja pevaće Šaban Šaulić, Danka Stojiljković i Dobrivoje Topalović. Jedno!

Dragi slušaoci, u završnici prvog dela današnje emisije pevat će ženska vokalna grupa Šumadija, Zvonko Bogdan i ženska vokalna grupa Lira.

a svirat će Mika iz Berega. Mika svira, sve se zaboravi, ne znaš da li je us ili na javi. Igralo se sve do zore rane, bačko kolo ono na dve strane. Joza

0: U nastavku, dragi slušaoci, ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. U Segedinu je prošle subote dostojno proslavljena hramovna slava, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. O detaljima praznovanja zaštitnika Svetog hrama u gradu na obali reke Tise, protojereja Dalibora Milenkovića, paroha Segedinskog, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Bilo nam jako lepo i molitveno smo proslavili, a posle toga i duševno za svačiju dušu po nešto, tako da Gospod nas je pogledao posle nekog ružnog vremena i kiše. Uspeli smo da zahvalimo Gospodu na mogućnosti da ipak obavimo sve običaje po našoj srpskoj tradiciji. Dozvoljeno nam je da obavimo ophod oko crkve i mali prigodan program koji su naša dečica vežbali baš za taj dan. Tako da Gospodu Bogu prvom hvala što nam je dozvolio divno vreme, čak i sunce ogrijalo. Zahvaljujemo se Gospodinu Lukijanu, mitropolitu Budimskom, koji je pored svih obaveza i dužnosti koje ima, znamo da sabor još uvijek traje, došao s mnogo snage i vremena i molitveno smo pod njegovim omoforom proslavili našu hramovnu slavu. Pokazao je tu veliku ljubav koju gaji prema Srbima i Segedina, prema svom vernom narodu.

0: zahvaljujem se i mojom bratijom iz Segedinskog namještištva, iz eparhije Budimske i na posljednjem redu iz bratske eparhije Temišvarske koji su došli. Također pojcima iz Beograda i divnoj dečici koji su bili prisutni i dostojanstveno su izdržali u ovom divnom i prelepom danu.
1: Ne sumnjam da su i ovom prilikom okupili se vernici ne samo iz Segedina nego iz okolnih naselja kako bi svi zajedno proslavili veliki dan, to jest praznik zaštitnika Segedinskog srpskog pravoslavnog hrama.
0: Jeste, bilo je ljudi sa strane, vidio sam, ali veliki broj Srba u najvećem delu su bili iz Segedina. Oni su došli da proslavimo hramnu slavu, za njih crkva i srpski praznici su svetinje. Oni dolaze vrlo rado i sa ljubavlju da ne samo kad je hramovna slava, nego kad su i ostali praznici, da zajedno proslavimo, naravno po mogućnostima kako nam život i dozvoljava zbog posla i zbog svih ostalih obaveza. Ipak trebamo sve da gledamo i da uskladimo, ali uvek je crkva bila na prvom mestu i oni su to pokazali i ovog puta. Svakako na dan u petak 22. maja u našom hramu će biti sveta liturgija, bit će rezanje kolača, još jednom blagosiljanje žita i sve kako treba. Ništa nećemo izgubiti, jedino što smo ovako izašli u susret našim parohijanima koji su eto možda bili sprečeni u najavi da tog petka neće moći da dolaze, pa izgleda da smo dobro učinili, bilo je jako mnogo ljudi, crkva nam je bila puna i ne samo ljudi nego i dece i gostiju i sveštenstvo je bilo na nivou i sve, znači ne mogu ništa da kažem osim u superlativu o svemu što se dešavalo.
1: Ko je ovom prilikom kumovao i ko se primio časnih obaveza kumstva za sljedeću godinu?
0: Ove godine su bili Nikola i Sabina Sretenović sa svojom dečicom Petrom i Anom. Jako sam zahvalan njima što su se primili da budu kumovi crkvi za sljedeću godinu. Od njih su kumstvo preuzeli Aleksandar Jovanović sa porodicom, također Srbi i Segedina koji tu žive, i drago mi je da su se javili i da će tradicija da bude nastavljena, tako da zahvaljujem se i starijim kumovima koji su bili, u stvari nisu oni stari nego koji su bili prošle godine, a od ove godine zahvaljujem se i porodici Jovanović koji su eto pristali da budu kumovi Svetoj crkvi našoj i nadam se da će Gospod i jednim i drugima da stostruko uzvrati njihovu dobrotinju, njihovu ljubav koju pokazuju prema našoj veri, našoj crkvi i našoj tradiciji i običajima.
1: Rekao ste da su dečica za ovu priliku pripremila jedan prigodan program, pa kako je on izgledao i na kakav prijem su naišli najmanji i najslađi?
0: Oni su jedva čekali, moram da kažem da nemaju baš mnogo prilika da bi se pokazali u toku godine. Jedna od tih prilika jeste naša hramovna slava, gde smo imali tri grupice, da kažem, ili tri uzrasta, to je uzrast iz srpskog vrtića, naravno iz Segedina. Imali smo prvi i drugi razred iz srpske škole iz Segedina, treći i četvrti razred iz srpske škole iz Segedina. Znači imali smo tri grupe koji su plesali različite igre srpske, a ova starija deca, u stvari devojčice, su otpevale jednu prigodnu izvornu srpsku pesmu koju su dobili ogroman aplauz. Žao mi je bilo što nismo mogli da bude to više i veći program, niti zbog vremena, mislim na prigodno vreme koje, da li će biti kiša, da li neće biti, da li će stati, ali naravno uvek postoji šansa da bude i bolje i lepše. Posle svega toga roditelji i gosti i prisutni Srbi koji su ovom prilikom došli tamo i oni su malo zaigrali sa tom dečicom jer je bilo opšte kolo posle toga. I naravno naši kumovi koji su spremili posluženje za goste, svako je mogao da se posluži, da se počasti malo ovom prilikom. I još jednom da se zahvalim našim kumovima na svojoj ljubavi koji su uneli i pružili ne samo našoj Svetoj crkvi, nego i svim gostima koji su došli u Svetom hramu, a kao što sam rekao, nije ih bilo malo, bila je puna crkva.
1: Kao što je poznato, parohijani i parohijanke u Segedinu, predvođeni sa vama kao duhovnim pastirom, uvijek rade nešto na ulepšavanju, obnovi naše drevne svetinje. Da li se i ovom prilikom nešto radi, kako stoji ograda, jer znamo da ste vi velike napore uložili da ponovo vratite onaj nekadašnji sjaj koji je obuhvatio našu drevnu svetinju u samom centru grada Segedina.
0: Uvijek nešto svima da se radi i na novoj kući i na staroj kući, a kamoli na gospodnjoj kući koja je skoro 300 godina i doživjela je mnoge poplave, mnoge zemljotrese i svega ono što se desilo i ratova i svega. Pa eto i naša crkva potrebuje za svemu i svačemu, zahvaljujući i našem mitropolitu gospodinu Lukijanu, ali i našoj predsjednici gospođi Nadi Malbaški i naše udruženje koje vodi Ljiljana Miličević. Uspeli smo zajedno da pokrenemo akciju i podigli smo to novije zvono koje smo kupili, veliko zvono. Podigli smo ga u tornju, postavili smo na svoje mesto i završili smo elektrifikaciju, tako da na Hramovnoj slavi moglo se čuti poziv vernika na svetoj liturgiji oglašavanjem crkvenih zvona i jako lep zvuk i melodično je urađeno. Zahvaljujemo se divnim majstorima koji su to uradili. Baš su stručno i perfektno, onako. Mnogo sam zadovoljan kako se čuje i kako to funkcioniše. A što se tiče ograde, koračamo sitno, ali koračamo i taj naš put koji smo zacrtali, svakako planiramo da završimo. Sad već stojimo bolje, uradili smo ivičnjake, uradili smo papije, jedan deo ograde sa zapadne strane je završeno, tako da polako nam ostaje još jug, istok i sever, pa je to, ako Bog da, kako budemo imali vremena i kako ćemo finansijski da stojimo, onda planiramo da završimo u što kraćem i mogućem roku kako bi naša crkva dobila ponovo taj sjaj kao što ste.

0: U organizaciji eparhije Budimske i Srpskog crkvenog muzeja u Sent-Andreji, u pomenutoj muzejskoj ustanovi u Sent-Andreji prošlog petka održano je svečano zatvaranje izložbe Uroš Predić u Sent-Andreji, kao i promocija knjige objavljena povodom ove izložbe. O detaljima Kostu Vukovića, kustosa muzeja eparhije Budimske, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Koliko je bila posvećena izložba Uroš Predić u Sent-Andreji i zapravo kako je nastala knjiga povodom te pomenute izložbe?
2: Izložbu Uroš Predić u Sent-Andreji otvorili smo još u septembru 2024. godine. Uobičajeno kod nas ove male kamerne izložbe držimo jednu godinu dana. Međutim, zbog značaja izložbe i izuzetno dobrog odjeka izložbe, treba i to da kažem, odlučili smo da produžimo izložbu i tek sada smo zatvorili. Tako da, računajući skoro godinu i po je zapravo bila izložba. Ako gledamo broj posetilaca, taj broj između 15 i 20 hiljada, mi računamo tu i one protokolarne posete, đačke posete ili recimo posete đaka iz Sent-Andrejskih škola koje smo đake puštali, dakle, besplatno. Tako da tu baš nemam tačnu statistiku, ali izložbu je blizu 20 hiljada njih sigurno videlo. Tako da to su dobre statistike, treba da kažem da, hvala Bogu, svake godine malo imamo veći broj posetilaca. Naravno, to povećanje moglo bi ići nekim većim tempom, ali bit ću zadovoljan ako ćemo trend prosto da zadržimo i u narednim godinama.
1: Šta reći o izdanju koje je objavljeno povodom ove izložbe?
2: Dakle, treba reći da smo mi zatvorili sad ovu izložbu, ali uskoro se izložba otvara malo u izmeđenoj formi 18. juna u galeriji Matice Srpske. Dakle, upravo danas je krenulo delo Uroša Predića za Novi Sad. Sredili smo sve, naravno, potrebne papire i 18. juna otvara se izložba Uroš Predić u Sent-Andreji u galeriji Matice Srpske. I zapravo za potrebe te izložbe smo rešili da odštampamo ovaj popratni, možemo reći, katalog ili popratnu malu knjižicu, studiju, popratno izdanje koje će pratiti, dakle, tu izložbu u Novom Sadu. Pored mene, autor tog izdanja je Snežana Mišić, koja je bila i na ovom zatvaranju i promociji tog izdanja, dakle, bila je tu prisutna u Sent-Andreji.
1: Kada ste već spomenuli galeriju Matice Srpske, onda odmah da otkrijemo i to da uskoro se predviđa još jedna izložba u saradnji dveju naših ustanova, a to je zapravo izložba Danila Vuksanovića u Sent-Andreji. Šta treba reći?
2: Mi smo najavili sledeću našu izložbu koja će biti održana ovde kod nas u Sent-Andreji, dakle u muzeju eparhije Budimske, i otvaranje te izložbe će biti 29. maja u 18 sati. Ta izložba je priređena, odnosno bit će priređena u čast 200-godišnjice Matice Srpske. Danilo Vuksanović je akademski slikar i konzervator, inače radi u galeriji Matice Srpske i on je napravio jednu izložbu posvećenu 200-godišnjici Matice Srpske. Ne bih hteo da odam detalje, dakle, bit će izložen njegovi radovi, ali svi ti radovi će reflektovati na neki period, na neki artefakt vezan za Maticu Srpsku.

0: U organizaciji Udruženja umetnika Krug nedavno je u Domu narodnosti u Segedinu priređen forum na kojem su članovi Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, koji su mandat stekli sa liste navedenog udruženja, nastojali da sa zainteresovanima razmene informacije o najaktuelnijim zbivanjima unutar srpske zajednice, pre svega o planiranom otvaranju gimnazijskih odeljenja u Segedinskoj srpskoj obrazovnoj ustanovi. Na forumu je učešće uzelo i najuže rukovodstvo samouprave Srba u Mađarskoj, koje je na postavljena pitanja prisutnih, među kojima su neki sa iznenađenjem konstatovali da relevantne informacije ne dopiru blagovremeno do odgovarajućih ličnosti koje se nalaze u funkciji donošenja važnih konačnih odluka, upravo te nedostajuće informacije u vezi sa budućnošću planirane srednjoškolske ustanove podelila sa zainteresovanima. Nakon dosta žustre diskusije koja je nastala pre svega između rukovodeće trojke samouprave i organizatora foruma, razgovarali smo sa Milanom Đurićem, liderom Krugaša.
1: Prvi forum je održan u Segedinu. Da li ste zadovoljni?
2: Jeste da broj zainteresovanih nije bio visok, ali ovo je bio prvi korak i došli su ljudi koje je zanimala tema. Mislim da smo vodili dobar razgovor. Ne znam da li smo dobili odgovore baš na sva pitanja, ali smo uspeli ono što inače mi želimo kao deo Skupštine, da isprovociramo dijalog, da isprovociramo razgovor, da se to otvoreno govori, da se kažu neke činjenice, da se razmene neka mišljenja i mislim da će kroz razgovor možda biti lakši zajednički rad.
1: Evo, isprovocirali ste ovdje u Segedinu, zašto ne u Budimpešti?
2: To ćemo mi da uradimo 21. kada bude Skupština, ako bude u Budimpešti, ako ne u Budimpešti, onda u Segedinu. Odlazimo mi i u Budimpeštu u samoupravu, razgovaramo. Dva puta smo bili između ove prošle i sad ove buduće Skupštine i u samoupravi. Naša pitanja možda deluju kao da smo mi neverni tome, ali to je i suština našeg rada. Mi moramo da budemo skeptici, da postavimo takva pitanja, da vidimo obe strane medalje. Verujem da kad neko radi jedan projekat, voli da govori samo pozitivno o njemu, međutim treba svi, znači i mi skupštinari, i rukovodstvo, i roditelji, i Segedinci, cela zajednica, što utiče na celokupnu zajednicu u Mađarskoj, pa čak i šire, čak i na decu iz Srbije, da zna šta su obe strane medalje, šta je ono što mogu biti posledice, šta nas očekuje, i zato je potrebno postaviti bezbroj pitanja. Svaki put znam da to možda nekad ljude nervira, međutim u proteklom periodu je zajednica uskočila u mnogo takvih projekata za koje su informacije bile fenomenalne, koje su imale dobar marketing, da tako kažem, a nisu uspjeli projekti, i ne bi volio da radimo nešto u šta nismo 100% sigurni, ako može tako da se kaže. Naravno, niko ne vidi budućnost, ne može da kaže šta će da bude. Svi projekti su sklop i objektivnih činjenica i subjektivnih činjenica, jer se vezuju za ljude, za zajednicu, tu može za čas da bude neka druga priča, naročito roditelji gledaju da decu upisuju, da vide za decu budućnost, da vide njihovu budućnost, ako to baš nije neka naša obrazovna institucija, onda će to biti neka druga koja se bavi nekim drugim profilima. Međutim, treba da se postavi najveće pitanje ili najvažnije za roditelje koji su odavde, jer mi imamo isključivo ove škole. Možda ćemo sad imati još jednu ako to bude kako treba, ako je sve potvrđeno. Kako će da poraste broj naše dece u tim ustanovama? A to je već pitanje i kvaliteta nastave i kvaliteta saživota profesora, đaka, klime u školama, neke vrste sigurnosti koju u proteklim godinama, nažalost, ni đaci, ni profesori, pa ni mi u samoupravi nismo imali.
1: Odluka o pokretanju gimnazijskih razreda u Segedinu je već pala na skupštinskoj sednici, a među glasačima su bili i pripadnici opozicije. Da li su sad Krugaši posle sastanka u Segedinu napravili još jedan korak ka toj odluci konačnoj da se zaista gimnazija pokrene u Segedinu?
2: Ta odluka će pasti 21. ako dobro znamo. Jeste ovo bio jedan korak unapred. Naravno i na prethodnim skupštinama smo imali obećanja odlazaka u Beograd, dodatnih sredstava itd. To se nije ništa ostvarilo. Naravno sad smo počeli da brinemo zbog toga. Jesmo mi dali saglasnosti, mi jesmo za tu gimnaziju. Pričali smo i o tome da je moglo biti raznih varijanti pokretanja jednog eventualno razreda itd. Mislim da ćemo da razmenimo argumente još i 21. Bit će sigurno još pitanja, ali mislim da samo tako možemo da budemo uspešni, da napravimo neki progres. Treba vidjeti da li je napredak rast ili je napredak učvršćivanje onog što već postoji. To je nama najveće pitanje. Kad je taj moment kada treba da se raste i kad je taj moment kada treba da se ono što postoji učvrsti, ojača i unapredi, da tako kažem. Treba da nas ubede u to da su sve kockice složene. I to želimo da vidimo crno na belo, jer to ostaje. Ovi naši razgovori koji se dešavaju u kancelarijama mogu biti ovakvi i onakvi, mogu da padnu neka obećanja, mogu ta obećanja da se ne ostvare, ali ono crno na belo ostaje. I buduće generacije će znati zašto smo odlučili da krenemo u nekom pravcu.

0: U prvoj nedelji maja mjeseca, dragi slušaoci, priređeni su upisi u prvi razred osnovnih škola, tako i u prvi razred Dečanske dvojezične ustanove, u koji se upisalo 13 predškolaca, što je izuzetno dobar rezultat koji je postignut zajedničkim zalaganjem vaspitačica mesnog srpskog zabavišta i pedagoškog kadra škole. O detaljima nešto više saznali smo od direktorice Dečanske škole Nore Rockov.
1: U vaspitnoj godini 2026-2027 upisano je 13 dece. To je rekord.
2: Ja bih rekla da jeste, rekord je. Kad sam imala ja još prvi razred, onda smo imali isto tako 13 upisnika. Jako lep broj je. I mislim, naša učiteljica koja će biti sljedeće godine, školskoj godini, učiteljica razredna starešina u prvom razredu, učelovski jezik. Jako puno je radila da 13 upisnika imamo. To već je kod nas tradicija da svake godine, krajem januara, kad posle zimskog raspusta krenemo sa drugom školskom polugodinom, da pravimo te radionice kojima čekamo preškolaci, i ove godine je to tako bilo. Početkom februara smo krenuli i svakog četvrtka smo imali jedan mali čas. Jednog nedelja zaista kao ručnim radovima smo pripremili, a svake druge nedelje smo imali kao jedan mali školski čas i onda tako smo pripremili zadatke.
1: Da li su i roditelji bili prisutni?
2: Bili su i oni. Ako oko početkom februara krenemo, to znači da do upisavanja, do datuma, imamo skoro 10, 11, 12 tih malih časa i tri put smo dali roditeljima mogućnost da i oni ukopčaju u tom radu i da pogledaju da kako napredujemo. Dakle, to je bilo tri put, a inače ove godine, u ovoj školskoj godini, dakle već u jesenjem periodu i sad do sada smo imali inače tri otvorenih dana. To je otvoreni dan ne samo sa našim roditeljima u cijeloj školi, nego i onima koji nas hoće da upoznaju. Pravili smo razne plakate, donesli smo to već i u Ferencalaš, u zabavištama smo dogovorili da i oni može saznati da ovdje ima jedna srpska osnovna škola koja je jako porodična i gdje bi mogli da dolaze, i tako smo to stigli, da imamo jednog upisnika koji je iz Ferencalaša je došla, iz onoga zabavišta koje smo dogovorili. A imamo još jednu devojku koja je došla iz Kizombora. I to još nikada nije bilo do sada.
1: Znači, ima novajlija, tako reći. Koliko ima upisanih iz našeg vrtića?
2: 11 je iz našeg vrtića, a jedan iz Ferencalaša, a drugi iz Kizombora.
1: Odakle ideja da se jednostavno krene ne prema Segedinu, nego u suprotnom pravcu u naselja koja su malo dalje od Deske?
2: To je već bilo i prošle godine. Mi smo već otvarali te kapije. Samo onda još ovaj kontakt koji smo ove godine kao izdržili, to je bilo sa koleginicom. To je bilo jedan zajednički rad sa koleginicom za socijalnih radnika. Naš socijalni radnik ide i tamo i tako smo prihvatili ovaj kontakt.
1: Septembar će brzo, znamo dobro da letnji raspust brzo prođe. Rekli ste da će nova učiteljica biti Ezike Čelovski. To će biti njena prva generacija, je li tako?
2: Jeste, prva generacija će biti. Ezike je već ovdje više godina kod nas u našoj školi. Prvo je bila u našem zabavištu i posle, tamo je bila jednu godinu i posle je stigla kod nas u školi. Ona već više godina je bila pedagoški asistent i radila je paralelno učiteljski fakultet. Kad je ona završila učiteljski fakultet, sad već je dobila više časa, rutin već ima. Jako dobro osjeća decu. Kako može da drži decu i da kako može da primi sa ljubavljom. Mislim da ona će biti jedna jako dobra učiteljica i za prvi razred. I pošto ona je jedna otvorena devojka s kim svakodnevno može da razgovaraju, da se upoznaju, to jako mnogo znači.
1: Kakva je jezička kompetencija upisane dece?
2: Od 13 osoba, 12 je čista Mađarica, a jedan je Srpkinja.
1: Dakle, bit će zadatka dovoljna?
2: Biće, to smo već navikli, ja mislim. I to da imamo jednu malu Anu, ćerka jedne vaspitačice, dakle, to će biti lakoća sad.

0: I dok su se Deščani upisivali u prvi razred osnovne škole, dotle su u Budimpešti maturanti u svečanim okvirima opraštali od gimnazije. U sklopu oproštajne svečanosti učenika 12. razreda Srpske gimnazije Nikola Tesla, koja je održana prošle subote na dvorištu pomenute obrazovne ustanove, i ove godine odlukom nastavničkog veća dodeljene su titule i vredne nagrade najboljim učenicima, maturantima, koji su se i posebno istakli svojim radom, uspesima. Za đaka generacije proglašena je Andreja Brezić, sa kojom je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Đak generacije Andreja Brezić, od srca čestitam. Video sam da ste bili jako ganuti kada su vaše ime saopštili. Šta su bile prve reakcije, emocije su vas preplavile?
2: Prvo je bio šok, naravno, kako to uvek bude. A onda nekako dok sam spuštala bukete i tako dalje i poklone silne, mi je kao kroz munju bljesnula sve prethodne 4 godine i nekako sam se osjećala počastovano da stojim tamo, da ustanem i da primim nagradu.
1: Kako je biti đak generacije?
2: Pa ima neku težinu na sebi, to je definitivno, jer opet baš mislim kao to je neki najbolji u generaciji valjda i osjećam se počastovano pre svega što sam baš ja izabrana, a osjećam i neku težinu u smislu da moram da opravdam očekivanja sada.
1: Sa svojim prijateljima podržala si svečani govor i puno toga smo čuli, međutim kada bi trebala da sumiraš kakve su bile ove protekle godine, onda šta bi rekla?
2: Da smo se kao jedno odeljenje pretvorili u jednu porodicu, pre ili kasnije. Ja lično mislim da je to bilo od samog početka, od tog prvog dana kada smo počeli da pričamo, kada smo naučili jedni drugima imena, ali da smo zajedno bili kroz sve i to je ono najvažnije.
1: Možeš li se prisjetiti kada si stigla prvi put ovamo na Trg ruža, kako je izgledao onaj dan?
2: Ja se sjećam, ne sjećam se toliko baš prvog susreta sa Trgom ruža, samo se sjećam jednog dela kada su mama i tata seli u kola i otišli.
1: Je bilo suza?
2: Pa, meni nije, jer ja sam nekako jedva čekala da se osamostalim, posle su došle suze, naravno, ali mami je bilo suza dosta, ali se sjećam prvog dana škole, isto je padala kiša, tako da ovo je kao neki zatvoreni krug, pošto je danas padala kiša, a i sjećam se prvog susreta sa razredom i sa razrednom.
1: Brzo su prohujale ove godine, u kakvom pamćenju će ostati ova ustanova?
2: U pozitivnom skroz. Nadam se da ću, pošto ostajem u Budimpešti, imati još prilika da dođem, posjetim, obiđem i smijem se sa starim profesorima.
1: Gde ćeš nastaviti školovanje?
2: Upisala sam Corvinus ovde, međunarodne odnose, pa trebalo bi tamo.
1: Rekla si da ćeš dolaziti zato da posjetiš ovu ustanovu. Da li ćeš eventualno obilaziti svoje drugare koji su još evo u 11. 10. razredu i možda, ne znam, da li će se uključiti u neke aktivnosti srpske zajednice ovde u Mađarskoj?
2: Voljela bih da nastavim, pošto stvarno i do sada sam se trudila i glumila sam i u pozorištu i svašta, tako da voljela bih da nastavim naravno svoje angažovanje, a naravno da ću da dolazim da posećam, ipak su to neki moji bivši cimeri i drugari pre svega.
1: Gde će titula đaka generacija da dospe kod kuće ili ovde će ostati u Budimpešti?
2: Pa to je sad teško pitanje. Za neko prvo vreme bit će definitivno kod kuće, uramljeno, poznajući moje mamu i tatu, ali posle možda se vrati sa mnom ovde. Bilo bi lepo.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam na pozornosti i vremenu koje ste proveli uz naš program. Današnju emisiju pripremila je pripravnica Lea Škrlin, a za tonsku realizaciju pobrinuo se Laszlo Strasser. Nadamo se da smo vam i ove subote ponudili zanimljive i korisne sadržaje, te da ćete i sutra biti s nama u emisiji Po vašim željama. Do tada, srdačno vas pozdravljamo i želimo ugodan ostatak dana.

Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je 23. dan maja meseca, tačno početak produženog prazničnog vikenda iz Segedinskog studija. Na samom početku emisije Po željama primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, možemo zaista biti zadovoljni. Naime, temperatura vazduha u Mađarskoj se kreće između 25 i 28 stepeni Celzijusovih. Na čitavom području Mađarske je sunčano, zaista prijatno, toplo vreme. Iskoristite ove sunčane dane, odmarajte se aktivno u prirodi i u vašem najmilijem okruženju. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova, do kraja naše današnje emisije. A naša mail adresa je nepromenjena, radios@radio.hu. Možete nam se javiti i